0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavatqanallar Mərkizi Xalq Radyo İstansısının radyo kütüphanısı programımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diyoma'nın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız. Dünyada mağa o süyümlük yarımını ұntıldırdıған ешқандақ нәрсі yok edi. Şuna onunғы кетіватқан чықымның орнını толдырдыған бірәр чары тепішім зөрер edi. Onun үстіге onunғы болған мұхаббеті мені әс ұшымдан айрып етіп ататты. Onunсыз бір күнім бір елдек тұйылып, шу бір күлік сегінішімні мәлім бір іш білән шұғылынып бесшім керек edi. Şunun bilen mən özümnің aşu azğını mədliğim işçidin 5-6 mың франикні чықырып еліп, қымар ойнашқа башладым. Şu günlerde kımarxanlar takılıp, kişiler bulun puşkaqlarda kımar oynaydıgan bulup ketken iken. Burun kişiler Fraskat kımarxansı kırsılı bay bulup çıkat iken. Kımar nəxpul bilen oynaldı iken. Futur vətken adam kiler qitim futumən qodab, özgü öz təsəlli berib, kımarxandan çıkıp ketir iken. Hazır ço. Hazır kulublarda utuş uturuşlağı əstaydıl muamil kılıngan bilen, başqı caylarda nurğun pul utuvalgan adam asasən dügidek o pulunu alalmaydı iken. Bunun nimüşçülükki düşünüşlük elbette. Kımar oynavatkanlarının köpeği çıkımı intayın köp, özünün turmuşunu kandap ketelmeyi vatkan yaşla iken. Kımarının ahırda uhtırbet kişi dokarının paytonunun kıra pulunu töleydiken, hem onun aşınsıgı məlum mıhtarda pul beyrediken. Şunun bilen meydanın etrapıdaki tenişlik bozulup, kımar uruş talaş bilen ahırlaşıdiken. Adamın nama broyu mu, hayatı mı az dola dəxlik uçuraydiken. Eğer siz samimi adam bulsunuz, siz de mi samimi yaşla sizini koyup getirdiken? Bu yaşlarının hatalıqı pekat yallarda yeterlik pulunun bulmağalıqı dişken. Kımarda saxtılı kılgalarını demesem abilisiz. O yerde bir gün mutur almaydıken, haman bir günü cazasını tartıdıken. Mən manım uşundaq ciddi, kalaymıqan, hem keskin bir turmuş içi kırıp kaldım. Burun bunda kışlarını kılışemez, oylisamı korkum kilerdi. Hazır o Margaret Kıboğan muhabbetinin çıkımlarının kem yerlerini toluqlaydıgan koşumçı kespimge ayınlıp kaldı. Bunun amalım kancı deysiz. Eğer kaysı bir günü keçide anten kötüsüğü baralmay, öde oltırıp kalan bolsam, o günü keçi hiç uxlayalmaydım. Xuddi, otnun içi de püçülünü vatkandak bulup, pikirlerim çeçilip, içim tıtıldap, keçici köz jummay çıkattım. Kımarxanığı bardıgan bulup kalan denken, içimdeki o ot, vaqtlıq başka bir otka, həvəs otuğa aylınıp, meni kımarının içige sörep kirip ketidigan bulup kaldı. Bu ot, Margaret'nin uygu bardıgan vaqt toşkıcı devamlaşattı. Vaqt toşkan aman, Ұтты ватамды мән, ұттыр ватамды мән карым yok. Хәм мені таштапла шу яқы қарап чапаттым. Қамарханығы қылчы тартышмайттым. Хәтта бойардын кетмей олтырып келіватқан адамларге әпсілнаттым. Оларды маңы оқшаш қамархандан чықып кетіватқан чағдыке бәқ туйғысы yok деп заңлық қылаттым. Маргарет қыбоған муабітімнің қанчылы күшілікіні шу чағды техімі чонқор ес қылаттым. Kımar köp салық адамларге nispeten ihtiyaç үшін болса, маңа дорының орындығы нәрсе еді. Eğer Margaret'ni yaxşı görüp qalmagan bolsam, qımarğa yeqin kelmegen bolatdım. Şu sebepten, men qımar oynayatqan çığımda bütün diqqetimni jığıp, intayn soğuqqan oltıratdım. Şu kini elip kelgen pulum tügügüç oynaytdım. Utqan pulum qancı bolsa, utturğan pulum şunçı bolatdı. Qımardagi ta'lim yaman emas edi. Hech kimge qarz emas edim. Amma çıqımım qımar oynamasdan ilgirkige qarğanda 3 hesse eşip ketgen edi. Şundaqtı mı hazır qayfalımda Margaret'nin yolluq, yolsız tələplarının həmmisini qandırıp ketələyittim. Amma bu halətini saxlamaq mağa intayın təski toxtaytdi. Onunqı kəlsək, o meni burunqıdək, hətta burunqıdımı bəkrək yaxşı görüb ketib atatdı. Bayam sizge digəndək, o meni yerim keçi saat 12-dən ədsi səhər saat 6-gıç qobıl qılalaytdı. Kiyin lojğı davamlıq kırıp oltırışın qoruqsət qıldı. Onudin kiyin kəşik tamaqını mən bilən billi oltırıp yaydıqan boldı. Bir günü ətigən saat 6-da əməz 8-di kettim. Yəni bir günü saat 11-gəcə oltırdım. Margaret Roy kütürlüb, xeylili tetikləşib qeylivatqanda salamətdikidə məsli körülüşkə başladı. Mən bir amallanı qılıb onu davalatmaqçı boldum. Bu biçar qızmı minin məqsidimini düşünüb, mən rəhmət etdi, həm davalaşqı maslaşıb bərdi. Kepimini anladı. Mən yeş qanç küçüməylə onun konu adətlərinin həmmisini digüdək özgərtəlidim. Mən tapdırğan doktor mağa Margaret tiniş muhiti aram elib yürsülü saqıyıp ketidu dedi. Şunun bilən, mən onun keçidə yaydıgan tamıqını sınışlik, yengil tamaqlağı tənşəp bərdim. Keçidə uxlaydıgan vaqtını tənşəp digən vaqtda uxlaydıgan qıldım. Маргарет өзі біліп-білмей, бара-бара боқыл еңіче тұрмыш адетігі күніп кетті. Боқыл тұрмыш адетінің саламәттікігі пайдылық шкәлікіні өз ес қылып ма қалды. Шының білән бір нәтчі ақшам еш жерге бармай өйді болды. Хава яқсы чағларда кәшмір яғлықығы орынып, жүзгі тор тартып, мән білән көчі айланды. Шкіміз көз бағланған чағларда кичік балыларда чампыс үлзіз көтісті қолтықлышып меніп кететтіқ. Өйгі қайтып кіргенде ол сәл чарчап қалатты. Азырақ печені еп, пианино чіліп, бәзді китап оқып ұқлап қалатты. Оның тұрмышыда бұнда қышла пәкәтлі болып бақмаған ішкен. Шонда қылып жүріп, бұрын аңлысам, үркім етшедіған ел қыдек өтәлір бүтілі еқап кетті. Ал тәптеден кен, графның мәсілсі мәсілі болмай қалды. Маргарет оны бүтілі ұнтыған еді. Әмі мән графның алдыда Маргарет білен болған мұнасетімні давамлық үшірішкі мәжбур едім. Мән енімдегі чағларымда Маргарет қыным ұқылауатуды, ойғатқылы болмайды дегендек сәбіплеріні қызметкарығы дегізіп, графны елгі селіп еттеттім. Нәтижеде, мән білен білі бұлыш Маргареттің адетігі айлынып кетті. Бұ әм бір қыл ехтияжды мұшындақ болу ататты. Шоның білен мән найты ұсты қымарваз ұқтырып қойдығыныға көз еткенде ғып бәді тіке етедігіндек, саат тошар тошмайла қолымдегі қартын ташлап, Маргареттің үйгі қарап чапаттым. Қысқысы, мән қымарды дайым дегідек ұтып тұрып ататтым. Қолымда 10,000-дан көп франк бар болып, бұл менің қайзылап түгеткілі болмайдыған байлықым еді. Маңа адет болып кеткен, елда дадам білен сыңылымын йоқлайдыған вақыт етіп кәген еді. Лекен олан йоқлап бар алмадым. Олардың дайым қат келіп, мені кәл, дәп, сөйләп ұтырып ататты. Бір күні Маргарет дерездің түшкен күшлік қояш нұрдың ойғынып кетіп, қарбаттың сәкіреп түшті де, кепінің баш үші йоқла, мені сәхраға апырып бір күн ойынтып келесіні қаламсыз, қаламамсыз деп тұру алды. Шының білән ішкіміз дәрула Продинісіні чақыртып кірішкен Нанинені чықардық. Маргарет Нанинені Гэрритсокқа «Бүгін ауа найт яқшыкен, Продинис қаным ішкіміз сәхраға беріп бір күн ойнап кәмекчі болдық» деген кепіні еткізіп қойшқа әвәтті вәтті. Андың үшіміз жабдынып, сәхра қарап меніп кеттіқ. Маргарет Проденес Дөвірной ханым білен білі болса, Гэрритсок қатыржан болатты. Проденес құдды мәқсус саяат білен шұғылындыған адамдек, бізіне сәхрада ұяқ-бұяқы етәкләп, ажайып көңілік ойнатты. Өзім үшіншілік қошал еді. Оның үстіге қорсықыға амрақ болғашқа, бізіне түрлік тамыла білен беқіп мұ тұрды. Париждің сұртыдыққи саяат орылырды болыдыған тоқо күші, сүт, тошқан күшіді қылған кауап дегендек дала тамақларыны толық біледі екен. Оның білән білі бұлыш, ентайын көңілік болып, бізді зеріктіріп қоймайды. Біз пәкәт оныңғы нәгі көңіліміз татып атқалықына десәкла, қалған ішланы өзді орылаштырып менге веретті. Біз бір қарарғы келәлмәй ватқан ішладым о, о кәскін қарар чықырып бізді башлап маңатты. «Сілі, ісімі десімі ғылайы, қақиқи сәкрағы берішіні қалам сілі», деп сұрды о бір чағды біздің. «Әлбәті қалаймыз», дедуқ ішкіміз таңла. «Ондақ болса, бұл кевалдайдыған бір еба, мән сіләні шүйегі апырай. Арны ұсымлік бір тұл аял, шүйерді мекмақаны ашқан, шының кегі барымыз. Арминт, сіз беріп бір крап айтуыны тепіп келін?» Ерім сааттен кен, біз арны ұсымлік ұ тұл аялының мекмақансыға етіп бардық. Бұл мекмақанны сіз ма білішіңіз мүмкін, бір әптінің алты күні де ятақ қачы декен. Екшен бүкіні қақва чықыр декен. Алдыда бір бейғі бар ішкен. Шкенжі қаветті тұрып, ирақы қарысыңыз, жирақтыки мәнзіре бағ білен қошылып, бүлекчілі гүзел көріндеген. Сол тарап кән кеткен тызмы тағыла, кабилерис түзданлыки білен, кро еси арылының отырсыды сүйі көміштек аппақ бір дария бар ішкен. Худди сүйі ақмай тоқтап тұруатқандек, шамалды бош толқылынып, кішіге о дария сүйі әмәс, дария қиныға баштың бойы ұзын тартып әткен аппақ тавардек тәсір бердеген. Дарияның ішкі қырғықыдеке егіз өскен ақты рәхлі, худды әллай нақсын әйтіп, дарияны ұқылтып қоймақчы болу атқандек, шамалда бұл шылдырлап тұрып етіпті. Бұл тәрәпке нәзіріңізді ташлысыңыз, аппақ тұмағы орынып тұрып атқан Париж жырақтың көрініп тұрды екен. Проденес маңы дегендек, бұл ер расылы ісімі жесміғы лайық, әқиқи сәхра ішкен. Бұл ерді жеген түшлік тамақымызны мән сәхрағы қас әқиқи түшлік тамақ болды деп ойлап қалдым. Мән о ерді өзімне бәқт ішіде тұрып атқандек ойлап қалғаным үшчілі әмәс, бұл кевал деген бұл жай гәрче ісмі сәт босымы әмі адамның көңіліге яқыдыған, әр қандақ адам мақтайдыған бір жай ішкәлігі үшін шындақтаватымен. Мән нұрғын жайлағы саят қылып барған. Нұрғын ажайып көрген мәнзірләні көрген. Әмі тағы бағырғы жайлашқан бұл кентінің мәнзірсігі ұқшаш, ұндақ гүзел, ұндақ еқымлық, ұндақ тініш мәнзіріне задылы көріп бақмаған. Арну ханым бізіне елкелік қолвақ білән дарияды ойнап чықыңла деген еді. Маргарет білән Проденес аңлапла қошал болып мақұллықыны бүлдірді. Кишилер дайым мухаббат билан езланы баглап карайды. Бу найты везни ба бир кеп. Дунияда гүзел дала яки орманларды көрүндүган көк асман, хушбой пурахла, яңы ичилган гүллэ, салкин шамал, орман ва кеңри даланын айдын кечедеги тынычлыгыны башка эч кандай нерсеге таңлаштыргылы болмайды. Сиз яхшы көрген кызыңызды канчалык яхшы көрүң, унунга канчалык ишинин о бурунку ишлери ва эмдики садакатыга канчалык капалатлык кылсун, сизде хаман аздыр көптүр күндаштык болуп турду экен. Уни яна ташкы дүйнөдөн айырып аткыңыз келип турду экен. О атрапыдагы адамдарга майлы канчалык сугук муамила кылсун, бир эр яки бир нерсе менен бирле учурушуп калса, унундаки хушпурак, унундаки мукаммаллык көңлүңүздөн бирдили көтөрүлүп кетип аткандай болуп калат экен. Бунун да менин таасиратым башкаларныкыдан хеле эле чоңкур. Менин муабетим адатки муабет эмес. Амма мен уни адди адамлар муабетлешкенде көрүлгөн муабетим менен жакшы көрөмүн. Лекин менин жакшы көргөнүм адди бир кыз эмес. Балки Маргарет Коттер. Парижде ар бир кадамымда унун менен ойнуган яки эмди ойномокчу болуп аткан адамдарды учуртуп турган болсам, азыр биз Езада. Бурун фақатлы учуртуп бакмаган, һәм бизге катты көңил бөлмәйдиган адамларның арасында. Елде бер келидиган баһарның иң гүзәл койында турып атыман. Шәһәрнең шаукылырдан җирак. Муабитимне пинханмы туталайман, һәм езлыкла көрүп билеп калармы дип әнсирәп муабитимне куркыпрахмы ифадалайман. Уның паҗилек образы бара-бара сүзлешүп юкап кетишкә башлады. Уның орында калганы Маргарет исемлек яш ва гүзәл бер кыз булды. Мен уны яхшы көрмән. Умо мен яхшы көрдү. Өтмүштен эч кандай кыз калмады. Келгүсүбүз парлак эди. Куяш Маргаретни худди той болмокчу болуп аткан кызда көрүп, өзүнүн иллик нурун унун вужудуга аймай чечип мутурбадыды. Ишкимиз лирик тойгуларга тоюнган бу жайнын эң чырайлык жайларда аста меңип жүрүп атабыз. Бу жерлердин гүзеллиги кишиге Ламартиндин шиирлери менен Стилдонун шиирлерине асылтуду. Маргарет аппак узун көңлө кийген. Белекимге мәккем исилип, өзіне маңы ташлап маңыды. Кәште ішкіміз асман гүмбезедеке санақсыз юлтызлағы қарап олтырып кетіміз. О, пат-пат, ақшам маңы деген гептеріне тәргеп қойды. Ирақтыки шәр яны шо қайнам ташқылық ішіде. Біздің яшлықымыз, муабеттен еліватқан хошалықымыз шәрінің уы шауқылырының тәсірге қылчы ұшырмайды. Бұла ашы күні дәрәқшақларының арылырдан түшіп тұрватқан, қояшының шолылыры астыды олтырып сүрген шерін қиялыр. Біз кетіп атқан қолвақ тәнха бір аралының қырғығығы келіп тоқтыды. Біз аралғы чықып, отлақның үстігі өзімізді ташлаплы яттық. Мән сыртқы дүнияның барлық ішлеріні қалламдан чықырып ташлап, қиял кәптірімні иқтиярығы қойып әттім. Кәлгісімнің гүзел мәнзірлерінімі сізішкі башладым. Біз ятқан жайдың дария бойдыке чырайлық селенған үш қабатлик бір бина көрініп тұратты. Әтраптыке төмір решетке білән ерім чәмбер шәкілді қоршап қойылыпты. Өйнің алдыда аққуының мамықыдәк юмран гүлі етіліп тұрыпты. Өйнің кәйіне тегеге еткілі болмайдыған бір қыл сырлық чимжетлік ішіде ятқан кичікірек бір орман. Орман ішідеке адамлар түнігін меніп чықып қалдырған елінің бүгін ізімі көрінмейді. Дәсәлген ерләдін үніп чыққан юмран ешіл отла у ызланы бір кечеділ көміп ташлапты. Пелеклік өсімдіклерінің гүлләрі пәләмпәйні бір апты. Хатта бұ бош бинаның пәләмпәйлергіце пелек тартып кетіпті. Мен бұ бинағы ұзақ қарап кеттім. Қарған сері бұ өйлі маңы мәнсіптек беліп кетіп ататты. Менің тәсәуірімдегі өйлерге оқшап кеткелікі үшін чондақ болыс керек. Мен бұ өйләді Маргарет шикіміз тұрып атқандек. Күндізі тағылағы чықып, тағы орымын ішіде айынлып жүріп атқандек. Кечелері бинаның алдыдегі ешіл чөплерінің үстіде ұлтырып, кәлгісіміздегі гүзел тұрмышымыз үстіде параңлышып атқандек ойлап кетіп аттым. Ойла, ойла, ахырғы келгенде, бұл дүниеде біздек бақытлық өтіп атқан адамлары бамыду деген ерге келіп қалдым.
1: Hürmetlik radio anlıgıcılar, anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio İstansının radio kütüphanısı programımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda
0: Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diyoma'nın Çoğlu Qız namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.
2: Nemi degen çıraylıq öyle bu?
0: Dedi Маргарет. Омо, маңы оқшаш бұ бинағы тоймай қарап кеткен. Маңы оқшаш қиялларды болған бұл үші мүмкін.
2: Қайсы өйләні дәватсіз?
0: Дәп сор деп ерудіңіз.
2: Әні ау өйләні?
0: dedi Margaret u binani qo'li bilan ko'rsatib.
2: Pah, nim degan chiroyliq. Prodenis qimi u o'yla yarab ketdi. Siz yaxshi ko'rdingizmi? Shundoq pek yaxshi ko'rdim. Ondaq bo'lsa gerit so'qidan. Sizga ijarga kelib bersin. U cho'qim ma'qul bo'ladi. Bu ishqi men mas'ul bo'lay. Sizni xolisingiz, men cho'qim bu ishni vujudga chiqara olayman.
0: Margaret xuddi Prodenisning bu fikriga qarata mening fikrimni elib baxmoqchi bo'layotgandek menga qarab qo'ydi. Mening boyamqi sherin xiyollarim Prodenisning shu gapi bilan allaqayoqlarga uchib ketgandek bo'lib, birdan reallikka qaytib keldim. Qaytib kelguncha beshim qiyib ko'zlarimdan o't chaqnab ketdi. Prodenis rostaydi, bu ma'abchil charishgan. Dedim men sal tutilibroq so'zlab. Nima deyotganligimni mutaza tushunmay.
2: Undaq bo'lsa, bu ishni menga qo'yib beringlar. Dedi Margaret qo'limni cheng siqib turib. U mening gapimni o'zining iradasi bilan tushungan edi. Prodenis, tez berib bu uylarni ijarga beradigan bermaydiganligini so'rab keling.
0: U uylar bo'sh, oylik ijarasi 2000 frank ekan.
2: Siz bu yerda turishni yaxshi ko'ramsiz?
0: Deb so'rdi Margaret mendan. Mening bu yerga kelib turishim mumkinmi?
2: Siz kimsiz? O'zim yolg'iz kelib nima ish qilaman?
0: Undoq bo'lsa, Margaret, bu uylarni men ijarga olay.
2: Sarang bo'ldingizmi? Sizning ijarga elishingizning foydasi bo'lmaylı qamay xatirimi bor? Mening faqat bir odamning o'rinlashtirishini qabul qiladiganimni bilib turib shunday deyapsiz-a? Bo'ldi, bu ishni men qilay. Mening ahmoqim. Endi boshqa gapni qo'ying. Shunda qiladiganlar bo'lsanglar, 2-3 kunlik bekor bo'lib qolsam, yeninglar kelib turib olamanchimi?
0: Dedi Prodenis kulib ketib. Biz u yerdan ayrilib, Parijga qarab yo'lga chiqdik. Ketayotibmi bu yangi planimiz to'g'riliq paralanishib mangdik. Men Margaretni quchoqlab o'tiraman. Xiyolim uning bu yangi planida. Parijga yetib kelib, paytondan tushgan chaqdimu, u ish kallamdan bir damini yer bo'lmadi. Atsi Margaret meni saharda yo'lga selibatdi. Uning deyishicha, Gerritsog atigandili yetib keladi ekan. U menga Gerritsogni yo'lga selibitibla, har kuni qandoq chaqda qayerda uchrashadiganligimiz to'g'riliq xat yozib, xabar qiladiganligini dedi. Degandek, tushib qolmay, uningdan xat keldi. Gerritsog ishkimiz bu guvolga ketdik. Kechqurun soat 8:00 meni Prodenisning uyida saqlang. Margaret degan vaqtda qaytib keldi. Ishkimiz Prodenisning uyida ko'rishdik.
2: Ish bitdi, hammani o'rinlashtirib qo'ydim, dedi u ishikdan kiribla.
0: U uylan ijarga bo'ldinglarmi?
2: Ep bo'ldik. U og'zimdan chiqib bo'g'ich ma'qul dedi.
0: Men Gerritsogni tonim aytdim, ammo uni bu darajada oldiganligimiz uchun qattiq nomus qilib ketib atdim.
2: Lekin ishlar to'liq bitmadi,
0: dedi Margaret yana.
2: Yana nima ish qoldi? Armentning turadigan yerini texib bekitmadim, o'ylashyapman. Arment, siz bilan birga turdi-ku? Yo'q, u Point mehmonxonasida turdi.
0: Gerritsog ishkimiz tushlik tamoqni yeb bo'lib, u talani aylanib kelgali chiqib ketganda, men Arno xonimdan, uning ismi Arno xonimdi.
2: Ijarga berdigan yaxshiroq o'yladim bormi deb so'rsam, u mehmonxonasi, mehmon kutish uyi, hojirisi bor yurishlik bir uyning boshi ekanligini dedi. Hamma nimasi to'liq ekan. Oylik ijarasi mo ko'p emas, 60 frank ekan. Uylarning jabdinishi xomish odam ko'zimi xoshalligida sakrab ketgudek chiroyli ekan. Men o'sha uyni ijarga oldim. Qandoq, yaxshi qiptimanmi?
0: Men Margaretni chin quchoqlab oldim.
2: Bu bek obdan bo'ldi, dedi Margaret davomliq so'zlab. Men binaning ishkining ochqichini sizga, cho'ng darvozaning ochqichini Gerritsogga beraman. U kunduzi keldigan bo'g'ashqa ochqichni bersam baribir olmaydi. Rostimni desam, u mening tuyuqsiz Parijdan bir mazgil ketmoqchi bo'g'inimni anglab, ichida cho'qim xoshal bo'ldi. Buningda uydagilarning ushoq gaplari oz edi-da. U mendan siz Parijni yaxshi ko'rgan turuqliq qandoq bo'lib sahroda pinhon yashashni yaxshi ko'rib qoldingiz deb so'ragan. Men salomatkim yaxshi emas, sahroning ovozi sap. Aralab u yerga berib aram elib kelaymikin deb o'yladim deb javob berdim. Lekin u mening bu gapimga ishangan deb qilmadi. Bu bechora bovayni hozirgacha hamma ishda amalsiz qoldiribdiman. Shu nayt ehtiyot qilaylik. Sevimlik Armit, uni odam avatib bizni nazorat qilib turmaydi deganimi bo'lmaydi. Men uni u uyni ijaraga olish qilib majburlab qolmay, yana qarzlarimni qaytarib berishga ham majburlab turibdiman. Sirti bir munch qarzim bor. Bu mening nasbasqanday bir ish. Qarang, mushundoq o'rinlashtirish sizga muvofiq kelami?
0: Muvaqqat keladi. Deb javob berdim men uning bu xil o'rinlashtirishdan bir xil qisinchilik his qilib turvassammo amalning yo'q edi.
2: Biz u uylarni inchki ko'rib chiqdik. Kelgusida shu uylarda tursak ko'ngildagidek ish bo'ladi ekan. Gerritsog uyning shu ishlarini atroflik o'rinlashtirib mo qo'ydi. Ah, suyumligim,
0: dedi u meni talvilach quchoqlab turib.
2: Siz bekmi talaylik ekansiz? Bir millioner siz uchun o'rin raslab beryapti. Siz u yerga qachon ko'chib bormoqchi? Deb so'radi Prodenis. Qancha baldir bo'lsa shuncha yaxshi. Payton bilan otlanimni bilib ketamsiz? Uyimdagi hamma narsani ilib ketaman. Men yo'q chaqlarda uyga siz qarab qo'yasiz. Bir haftadan keyin Margaret Yezdiki u uyga ko'chib bordi. Men Point mehmonxonasida turdim. Shundan boshlab ikkimizning men tasvirlab berishga ojizlik qildigan turmushimiz boshlandi. Bu g'ivolga kelib o'rinlashgandan keyin mo Margaretning ko'ni odati o'zgarmadi. Xuddi bayram bo'lgandek do'stlari har kun kelib uni yo'qlab turdi. Bu yerga kelgan bir oyning ichida kundadikidek 10 nacha do'sti kelib yeb ichib o'ynab ketatdi. Prodenis xuddi bu o'yla o'zining uyidagi mehmonlarga o'ylani bir-birlab ko'rsatib chiqatdi. Siz o'ylagandek bu yerning barliq chiqimini Gritso ko'taratdi. Uni oz deganda Prodenis mo Margaretning nomini sitib Gritsodan arilab 1000 frankdan elib turatdi. Sizga mi dedim, men qimorda azroq pul utqan. Shu pulni Prodenisdan Margaretga azroq pul kerak bo'lyapti degani bo'yicha Margaretga berib qo'yish uchun uningga berdim. Bu pulni uning xarajatiga yetmay qolmasin deb o'ylab Parijga berib Bristol qarz olib keldim. Pulning soni o'tganda qarz olgan pulning soni bilan o'xshash edi. Albatta, u chaqdagi qarzni to'liqi bilan qaytarib atgan edim. Shuning bilan yenimda o'zimning aslidagi pulimdan boshqa 10 ming frank bor bo'ldi. Do'stlarni kutishga ketayotgan chiqim endan ko'p, ham yana amalsiz mendan pul so'rashga majbur bo'layotqashqa, Margaret do'stlarni davomliq bundoq mehmon qilaverishdan salbiy siqib qolgandakmi bo'ldi. Keritsok bu o'ylarni uning aram elishiga ilib berib, o'zi faqatli ko'rinib boqmadi. Bu yerga keldigan mehmonlarning qiqqas cho'qalardan u bezar ham ularning o'zini ko'rib qilishlardan ansiraydi. Bir qitim u Margaret bilan tushlik tamoqda billa bo'g'ili kelib, Margaretning yeniga tushlik tamoqqa kelgan 15 tak odamning o'ltirib tamoq yeyotganligini ko'rib qapti. Ularning oldidagi tamoqlar ko'pligidan kashdi yana yesmi tugimiga tekkan. U restoranning ishkini etishiga bir dili qattiq kulki ko'tarilibdi. Bundaq bularni u o'ylab baxmagan ishkan. U qizlarning qiliqsiz kulkilariga chidamay, ishkni yepibla, keyiniga qarmay chiqib ketibdi. Margaret o'rindan turib, uni izlab keyindin yondagi uyga kirib, bugungi bu ko'ngilsiz ishni unutildirish uchun nurg'un gap qildi. Lekin bu ish bo'yining g'ururiga qattiq takkan bo'g'ashqa, ochiq faqatli yonmay, rahimsizlik bilan bu bechora qizga buningdan keyin bu darajada buzib chechiqib berdigan pulining yo'qligini, uni deb uyidimi obro'yining qolmayotganligini debdi-da, uningga qarabmi qo'ymay, g'azab bilan uydan chiqib ketibdi. Osh kundan boshlab biz uning hech qanday xabarini anglamadik. Margaret keyin mehmon qabul qilmagan. Aslidagi odatini o'zgartgan bo'lsa-mu, Gritsogdan yanali xabar bo'lmadi. Bu ish menga yaxshi bo'ldi. Margaret amdi butunlaydigidek menga qilib, necha vaqtdan beri orzuyim oxiri amalga oshgan edi. Margaret amdi 1 minut mendan ayrilmaydigan bo'ldi. Qandoq oqibat kelib chiqishi bilan kari yo'q. Ikkimizning munosabatini oshkorlab aytdi. Shundan boshlab men uning hujrasida yotadigan bo'ldim. Xizmatkorlarim meni xo'jayin deb bilib, apandi deb ataydigan bo'ldi. Prodenis ikkimizning bu xil yangicha turmushimiz to'g'riliq Margaretga ogohlantirish berib turdi. Lekin u uning gaplarini anglaydigandek emas. Uningga men Armitni yaxshi ko'raman. Uning turmushida men bo'lmasam bo'lmaydi. Qandaqli ish yuz bersin, biz aran erishgan bu baxtimizdan voz kechalmaymiz deb javob beribdi. Yana texi xaqning ko'ziga sig'may qolgan bo'lsak, u odam bizning yenimizga kamaylik qo'ysin degan gapni qildi. Bir kuni men Prodenisning Margaretga deydigan muhim bir gapining borligini davatqanligini anglab qoldim. Ikkisi uyga solni berib qusurlash qila turdi. Men ishning tubida ularning gaplarini anglab turdim. Bir ozdan keyin Prodenis yana keldi. U kelganda men qoro deydim. Uning Margaretning yiniga aldirash kirib ketganligini ko'rib, o'tgankiga o'xshash gaplarni qilish kerak deb o'ylab, ishning tubiga berib yana tingshidim. Qandoq? Deb so'rdi Margaret uningdan. Men Gritsog bilan ko'rishdim. U sizga nima dedi? U sizning do'stlaringiz bilan bo'lgan ishingizni kechirib aytdi. Ammo sizning Armin Duval apandi bilan bilib turayotganingizni anglab tikan. Bu ishni kechirmaydiganligini bildirib menga Margaret u yigit bilan munosabatini uzadiganlar bo'lsa, men burunqiga o'xshash nimani talab qilsa shuni qilib beraman. Bo'lmasa, mendan hech qanday narsa undira olmaydi u dedi. Siz qanday javob berdingiz? Men uningga sizning bu qaroringizni Margaretga cho'qim yetkizaman, ham uni aqli bilan ish qilishga ko'ndirman deb javob berdim. Endi siz o'zingizning ahvoliga qarab ish qiling. Armand uning o'rnini hargiz bosmaydi. Armand sizni butun vujudi bilan yaxshi ko'rdi, lekin uning sizning ehtiyojingizni qondirg'idek mol dunyosi yo'q. Oxir bir kuni sizni tashlab ketadi. O'chaqda bekmi kechikkan bo'lasiz. Gritsog'mi sizning hech qanday ishingizni qilib bermaydi. Қандак, мен чыгып армайм кыдайму?
0: Маргарет бу гепке дәррү жооп бермеди. Шунунга карап, мен уни ойлынбас керек деп ойлап калдым. Жүргүм каттык селип кетип атты. Унун жообун тақаззалык менен сактап аттым.
2: Як, деди ул салдан кийин кескин жооп берип. Мен Арминттен һәргиз айрылмайман. Ишкимиздин биле туруп атканымызды мо, Герцогдун йошырмайман. Бәлким мен ахмаклык кылып атканды мен, лекин уни чин жүргүмдөн жакшы көрмөн. Шунда кылмаслыгы менде не чара? Унун үстүгө уму мени жениден азиз көрүдү. Менден бир саат мы айрылып жашай алмайды. Бу бир саат унунго түгүмөс азапланы илип келеди. Мен мунундан айрылсам узак жашай алмайман. Шуңа бир бойны деп өзүмнү өзүм кыйнагым жок. Уни көрсөмла өзүмнү мушунго окшош кыйрып кетип аткандак ойлоп кеттим. Пулуну чексиге таңсын. Мага унун пулунун кереги жок.
0: Лекин кийин кандай кылысыз?
2: Билмейман.
0: Prodeniz yana bir nimalarni demoqchi bo'lib edi. Ong'ichi men eshikdan etilib kirib, Margaretning oyog'i ostiga chiqildim. Ko'z yoshlarim uning men chin tutib olgan qo'llarini yo'l qilib atdi. Bu ko'z yoshlar uning meni shu darajada yaxshi ko'rganligini anglagandan keyin to'kilgan yoshlar edi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganlar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda
0: Shinjan xalq nashriyati nashr qilgan, Rahman Mahmud tarjima qilgan
1: Fransiya yozuvchisi Kichik Diomaning Cho'g'liq qiz nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz.
2: Mening hayotim sizga mansub Margaret. U qeri Gertsog bo'lmasa men bag'u. Ajaba, men sizni tashlab etamanmi? Siz menga bergan bu baxtni men yondirib bo'la olamanmi? Uning skandistin qutuling, mening Margaretim. Ishkimiz umr vayat bilan o'taylik. Bizga uningdan boshqa ishlarning nima kerakki? Shu emasmi jinim? Sizni yaxshi ko'raman, mening suyumlikim.
0: U ikki qo'li bilan bo'ynimni chingida tutib olib, yiqimliq ovoz bilan so'zlab ketdi.
2: Men sizni o'zim ishonmagidek darajada yaxshi ko'raman, Armint. Biz chuqur baxtli yashaymiz. Tanish turmush kechiramiz. Men hozir o'ylasam yuzim qizirdigan o'g'il turmush bilan menguga qo'shilishman. Siz mening burunqi ishlarimni chuqur ayiblamaysiz, shundaymi jinim?
0: Men to'la yig'lab, gaplarimni qila olmay ketib atdim. Margaretni chin quchoqlab olib, qo'yib atmay atdim.
2: "Bering," dedi Margaret burilib Prodenisga. "Bu ko'rinishlarni Gritsoqqa birini qo'ymay so'zlab bering. Uning endi bizga kerak yo'qligini nima aytding?"
0: Shu kundan boshlab aramizda Gritsoqning gapi faqatli bo'lmadi. Uning maslisimi masla bo'lmay qoldi. Margaret mo burun men ko'rgan Margaret emas, butunlay o'zgargan edi. Men dastlabki ko'rgan chaqdagi turmush odatlarining amalba hammasidan qo'l uzib atdi. Uning menga berayotgan muhabbatini har qanday bir ayolning o'z eriga bergan muhabbatiga selishtirish mumkin emas. Menga qilayotgan mehribonligi har qanday bir hadining berdigan mehribonligini besib tushatdi. U teni ojiz, kesalchan edi. Oson hayajonlanatdi. O burunqa odatini o'zgartib, do'stlar bilanmi bordi-keldi qilmaydigan bo'ldi. Gap so'zlardimi o'zgarishlar paydo bo'lishqa boshlab, burunqidek o'ylamay gap qildigan ishlar azaydi. O'tgan chaqlardagidek buzib chashmaydigan bo'ldi. Daryo bo'yiga berib, men setib olgan yelkalik qo'lvoqqa o'tirib, daryoda o'ynab yursak, qo'lvoqda o'tirgan uzun oq ko'nglaklik, beshig'i chiq qalpoq kiyib olgan, ko'nglikining ustiga shamoldan saqlanish uchun oq yepinchi ortib olgan xinimning Margaret Gotier ekanligini hech kim xiyoliga keltirmaydi. U Margaret shu. 4 oyning oldida isrof qo'rligi bilan dong chiqargan Margaret Gotier. Biz xuddi bizning yaxshi kunlarimizning uzoqqa bormaydiganligini oldin bilib olgandek, xudimizni bilmay o'ynab ketayotdik.
2: Bizning Parijga berib baxmog'inimizga 2 oy bo'lib qoldi. Prodinis bilan men sizga degan Juli Dopratdan boshqa bir mi odam bizni yo'qlab kelib baxmadi. Men hozir so'zlayotgan bu ta'sirli hikoyalarning xotirasini Margaret keyin Juliyga bergan ekan. Men so'yginimning yenida kullab o'tirib ketdim. Baqi qaraydigan deriza ochiq edi. Derizdan har xil gullar hopida ichilib ketgan yoz manzarasiga qarab o'tirardik. Daraxtlarning soyalarida mo'rimizni mo'rimizga chaplab o'ltirib, Margaret mo, men mo huzurni surib baxmagan haqiqiy turmushning lazzatini tetikdik. Bu qiz ba'zi eng kichik ishlarga mo kichik bolalarda hayron qoladi. Ba'zi gullari 10 yoshli qizlarga o'xshash kepinaklar bilan yingnog'ushlarning keyindan qo'g'lab o'ynaydi. Uning burun yolg'iz gullarga ishlatgan pullari bir oilaning turmushiga bahudik yetgudek puldan ko'p edi. Bəzdə o korodiki çimliqnin üstüdə